Et geht neicht iwwer gut Paddlestil um Sondemoien Cass McCombs mat Prayer for Another Day. An odem Al Henderson a senge Nummer After mach ma en klengen Ausfluch an d'Lëtzebuer Spruch. Und dat mat der Grammairesprofessorin Caroline Dömer vun der Uni Lëtzebuerch.

0: Et das 3 Joer. 100,7 Tee d'Anson ma Mike Tok.
1: E ganz wonnerschen gute Mëttech. Wëllkom am Tee d'Anson, de musikalesche Rendezvous tech 3:06 ëmmer sonndes. Mat mir haier Pontent vum Radio 100,7 ënschen eech wie ëmmer en ganz excellent Ekout an dat wie ëmmer bis 6 Joer.

Shockwave de Liam. Den ass och mam Kolleg Richard Ashcroft am Studio dabei gewiescht, fir e puer méi akustisch gehalen Tracks aus guten Allen The Verve-Zeiten nei opzehuelen. Déi zum Schluss, an dat wäret dafir, Dal Shanken, merci, ich fir de Kutai Radio 100,7, u Mikro wäret Fried Milanach.